Yeah, Norm Talley, Black Bottom. Dobel-release, Rad Experience, 5 från Fjärdefors. Sen, om du ska nå

5 minuter av Bell 4 release Radio Experience kommer för vidare med host Ed Lewis. Då blir som 12 i House Music Underground Norto Radio Experience kommer för fyller det här.